ade hye ma mu nyina ache ye damase so safidie no uchimie chimie chimie ha na beto yo na ha so dia na ye asempa 94.7 fm so bosumi ye toso onum no na ye de ekoguo no ene eye na kan no ye toso aduasa the 30th day of May 2026 mu ene ye wo yenna mo asese modasoa na yehwe ebomu ne eye memenda kukrantwum dwumadie ena ne bre aso wonim se memenda edura no pase ya ne wose na wotwini nyina mu nsem a akoso ewo man gane mu ene hso ebi asi enra nwumre ene anopa yi ye wose no so ye de etwdwa ema mu eti ye kan nyina bomu a ne yedidin atoso kukrantwum ene ye de benti ye wo ena me ye ka bomu ne ye kukuru ye betumi abusia ene ade akyen ye ne a na ne osoma ye na dwuma ene ye beye wonim senra omayi emra hyebadwam emra hyebadwafo kwasetena empanifo nyina no ayeko na wano yeko a ne wode aba ne se LGBTQ+ ye ye emran hyehye ye betumi aboa na omayi baby a ye gina pa ye gina bre ye ka emma ene emma enhie mu awade mu sene ye sitie no obi beka sene ye ni mra dada ye wo mra na mra no se ye sinipi emra no e gina brane emra no ye emuda ho no mu no eno ni asem na emra so de se ye hye na emunna ho e bribi dua ye timi sesem eti nei empedimfo mra nramra hyebadwa mo magye atomwe no ede di pefe se wo maga na musie ka wade a ye ka wade se awade ene hinfo ena ye timi ka wobom sa waafo nei se mampaninya de nsa hyase a dada no kora ewo ho ne de ka ne pefe sa awade de eye oba ne be mase ye ka ye ho abom ne mum sa akoba sa fe de duru ba bia wo ba ne oba se ye be hie mu ye be dim pasogoro be ma ne be mase be dim pasogoro emre se mpanimfo oje atumu a ene ye gana ne ewo mu ni se ye chi kokokokokoko ye ka chi wade kwasi broni ka ne taabu ye ka taabu a taabu no ne kase mu no emre e be chire mu ne mra no se ne dada mu o se ne mpanimfo cheche no na nka wonhwe no nyintum wonhwe no nyintum no bina bo ano manfo obo wo ho ni se da bi emre ya nhwa ebe ye mra ye be gye atumu ne be wiase ye ntumi mfa nya dwuma se ne o mayi emra hudo bi wo ho no mo deda pono so eso se ye implement no na akoye den because ye nim se da bi apapo bi wo mu a da bi emwa enti we no ye nhwe na ye nye ne frenchim ne e wo se ye ye nsakira ye wo mu ye gidi se da bi we die emwa wanhwe ye a ye be dan mu a na be chichire ye yentumi nyansa kyra ye wo enra se utie majority leader asem odi tu dwa mama yarga wose asetena pa ye frene se asetena wose amra yi ho obetumi akase se ye ka se bia bill bia beto parliament na committee sitting wo matena se bebre ya sa amra we asetena o makọ adwenkyere o magie kokogbo a wo magie ye no e free english abrofu parliament uk parliament e ba wo ho sa amohwe na manye mra no antu mohwe na manye antum wose ni nyina o mafamu a na nra o mudi aduru ba bia o mudi aduru eti ye sei ensache kakra aba wo mra no ye no any second ye si o na wo wo ye nsantweni na wo tena radio so ye be hwe na wo ka lgbt asem no na wo ka na che se wo kra no mra no betia wo wo ma wo bi be ka da bi enem panimfo che se se mimi ye nsantweni a mete ha sei na me ye me report na objectively brofo ehye ho no no me ka me chiremu me kama samu emra no ntia me se o na akua na wakase no ehu na se doctor nibi no obi akono ho obi a oye gay bi a na lesbian nibi akono ho no aka ne kokoa mu asemu a kire no se wo hwe emra fa ya pomden ehu a
se niye wakwa ya sabi ano ni information confidential ni information ni yemfa metu abonye eti senan kamrane se niye siti ya ne dada emuwa enka wu doctor sa confidentiality patient diye nunka niho esu wedi ya se wako nwa kwa kana se doctor mrebi ya nchichere use chinchina bebo mde uro lawyer ni so se bia wobi ya ba o mpese lawyer ni jine mumame a lawyer for so so wansho ya yuwe frimu eti ya bushi ya mrane sa cheka krabem ba niye wu mwa nese mpe ni mfuaji ya tumu eti enei wu yo bibi ya nuwe nino wamina da hono nyesa na gana mampeni enyadene sasha siye niye siya beye juma wa omeyi mwa wani ya wade na hwane be implementi na hwane bewese beye juma debi ya mi asamu wa meka nese wamanya yetimwe wuhu se mrano enche wua enche wua wahwe ya beka sena gana dena mra nye juma na mra nye juma mrane bi enye juma se su muse ise ayiro wopa se tatwe kita wua ena abe unse mrano ya womua se omayo omadwen so mbe hwese mra no be yadwuma e be yadwuma eti abusia ene ye be hwe LGBTQ plus ye nyagye atumu a e de na ye hwe animu asofo a wo sodi gina ye empanimfo bi a wo gigina mu dendenden empempenso a ye de adru ni na ne wo hwe krata a Catholic Bishop Conference de wo ye ni na che se wo frɛ woni a wo de atum krata na wo mo de abetum na wo so wo mate se amani bi a hyase e bɔ kɔkɔ ni donors ni bi ɔmo a ɛtɔda ye budget win se yakɔ mu masika yi ye ni enimu oni se yetumi twɔ na ye de akɔgyina hɔ no mo safi sika ye hwɛ enimu se ye bedie no ɛyɛ ɔpipi huha na emum se sika ni kita ya na ɛda hɔ no mo a ye fade abɔ man ne ho bra de da bi ente ne saa ɛyɛ twɔ ye a ye bɛgyegye wɔ mayi mu ɛni aman bi a wo bɛsɔ yasene ɛwɔ saa yakɔ mu masika nhyehyɛ yi eti saa donors no ne ɔmo ewɔ mu a ɔmunyi sika mfa nya kwai ni weru ene ye sie bia hyase e bonche ne dendende sai majemra na tumu mu hunhia somo adwade de ya na emu ndwade emu mu nko na mko dware panimfo a woda Catholic Bishop Conference ano e kire se the fast say ye hunhio nsun ye dwade no nkire se enu nti obi a tutu anu ma hu bia na odi abegina honom se aboa beni ana se obi a so ane bore gusu bia wodu ye so ane waja de agu ho no eti president yo da Ghana Catholic Bishop Conference anu Most Reverend Matthew Kwesi Jemfi echire mo se da bi enye enye sese nti ana sa eti ne wo mu ane se se mo se mbe ma kom na aku ye se mo se mo mu aye ni nyame ne hwe nipa nyame ene hwe nipa nti mo mfamu nku edwade aye ho mpae se saa na mo beka de ya ene opoku famku edwade e ho bepae abushia sansemi edapono so anope sada so ena enei yede yani ebeche mu ane ebehwe adroba fo enka mumku GPRT for Ejinem TC for Ejinemu Consent Drivers ne woni aka nyina akyere mo se ya tofa nwubom ya tofa nwubom mo so de no che se wo hu se ne nema esi ekro echi efri bosumi a ye besimu na kan ye tosrom ye numu otu ashintiade mu o hanche mu aduo 20% increase en wode eba TNT emu eti abusia anopai ebehwe hono mo eso na wotwi su wunim se empanimfo miensa empanimfo miensa me kampanimfo miensa empanimfo miensa wonumu etu wo ho asi hono mo se da bi omeya manwosem eniema bi enkoyie wo mu ye kan ya manwosem kwan ye fa so eye no edru se wo se ye ye campaign ne se ye nkona ye nkonkoto aba na yenyi empanimfo a obedi animu aboa ma amanyoku ahodo no odwumadi a wodi akoso no empanimfo miensa en wo kire mose da bi eniema bi enkoyi ya
shada yi nipa kakre bi se mone delegacy du hono mo amonkoto aba wo mokwa na wo makwo yi nipa na nipa bebrebe nu a wo kama nyoko nu nyina moto wona mo hwe mopa omumpa o na ye chese edna bet hwe mo so abehwe mo so se twan se wei ene woni mani mo enti si obi a ye party bade a wotu ani du su de a ani edu sanke eto aba na ye yikanifo obedi ama nyoko nani mo enki ema ho kwai na sa nipa ni nyina nto aba ni bi eti asem no ohwa na watwi ani Supreme Court Professor Kwabena Frimpong Boate Dr. Nyaho Nyaho Tamaklu Dr. Christian Amwakunuyama eka hon eno omaka bomu ese debi yemfako Supreme Court na Supreme Court mrano ye duruwa yenchirimu ni yenwese amanyofue wo se tumi ni so obeka se nipa kakra bi munko nam koto aba muni delegates sia henfo ye nyadin di chenchirenche di ama wo se ye frɛ wo sia henfo muni si hene emra no ye behwe mu enti anti delegate system anase beka se ADS nei ye hwɛ se Supreme Court ruling di ene befiri ho no mo aba na na watwi wohwa MPP amanyoku no de omate omho matem ho omukyerɛ se omunyintum na nyintum kyna NDC for su dimrika na omsi o ye tekyire ye gidi se ye yenhyehye bi sa ebeboa pa CPP for su se ye hye tekyire enhyehye bi sa ebeboa na NDC amanyoku na akoye ne se asempanimfuo no enye obi ana ne bodwo so Pati mpenimfuo ni bi kyerɛ sɛ eh na mo ayɛ sɛn kyerɛ sɛ ba ne sɛn na mudi mirika akɔta akyire wa bra ne ka nkɔchia mfa dwena nsi gyina yɛ ɛwɔ eti ayɛ bebe ebusu ya nsɛm ni bi ɛka we ho ɛna anɔpa yi yɛde ɛba nti wɔ fidie da ha sɛ yi a

wa esi nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

asai sada so ena omanfobia shasie e bob na dendende se samra lgbtq prasi ehu ono wo mo se mra se badwafo ankoye hu wo honre wo eniema nke betumi achechire wo manfo amoda sugbampa die nyina no wa hwehwe amu no ayemu aha dia beto wo na mra se badwafo ni bia kasa fa ho ye no so munsem ede ebeba na enei yebeko afaso kwa josafo wahu sofo pani kristo asafo wense na yiyo ono enye ebre no ebi de betudwa eye na ebi de abakena yebekom na enkran yaso nadmo mpani mfo adwuma abo ye efa ba bi esuo eyirifa wo no ene mpempen so abode eduro yebeko enu so emu abusia ene so ye ne ene ye ne ene ne maka kire wo se ye hye t-shirt no nkyere se ye ntachire t-shirt no akomam sani ye nyankopɔ ka yesɛ wɔde ɔhwɛ akomam wɔhwɛ ni soɔ eti betumi ahyɛ t-shirt ko otwi ko brɛ man ne ewo mu a ne sɛ ene asna gyinam eti sɛ kɔ yesɛ asna ye ka tim no tititim wo ne yɛde kasɛm no ayɛ bida ɛwɔ hu etu bua ni kio wo yɛ ɔho dan yo wo siro wo munyo ene nkwa wie ye no ene nkwa wie ye no si e kachon se, asempe FM, UCL Fan Day, shishe so, na ye de commentary no brewo, ene wangu, biti no so di ye born out, we are the champions, we are the champions, na se ne, enye besi besi, enye besi besi, wangu, ene no me, aye se, aye frokon, udika shata die we, na uya wache Jesse no, kani Jesse, mo anka Jesse, Jesse na Jesse, de ni enemu abusi ebre no aso nusu no ne de ba no na ne setie bia ye be koti havana na ese drum wotema na report e free ho no ye de aba if say wo a wo hwa drum tv ni social media platforms ahoro no be say o manfo ahyase de t-shirt no ete ho gana de wom asna de wom manyu de otimi hye bia na emu masna de no ne kotokode no nya bia ye abusi a enchemu e wakasi ebonum nie bra social media Facebook YouTube Instagram na wadwe nchre fa bi eto honomo brepam yebekenkan e dia mawo amase wada wroma Facebook no ubadom 106.3 FM wa ubenya ye honomo na udibi atum YouTube so sa medin e dia kwia buachiwe yiadom JP enchemu e wakasi ebonum enie ye shase dia firi wo mayi mra hyebadwam na nura wobi anka bi anhyem no manfo ani na kora se nanka nnura ensentwefo ne gana fo dodo no anim so emna hyebadwafo nnura na lgbtq process amrei wokoye ho adwuma gye atumu a eni anka manfo didede yo bekɔ ho ka manfo do e toda mrei bi ho no gye atumu a edom tumi kogu ho no moa ye hwa mo magye atumu na nnura de ne de emna hyebadwafo ye no kolem che se ase wasetena de senye da bia wokɔ no afedi ekɔbɔ no nsia hɔnom yete yesi ɔmagiatum megidi sense twɛfo kɔre wɔ mra hyebadwam no sɛ ne wɔ wɔn krataa ya wɔde ye adwuma so sɛ ne wɔ bɛgiatum a ɔmkɔra no gidi enhyɛda nim eti wɔ anya hu dede bebre ne mmɔ medru anwumre na ne ebesia nyasi ama wɔ mayi mra hyebadwafo ɛne yɛ LGBTQ plus samrei wagye atum na wagye tumu a abusua nsɛm ɛne wɔmuo edu sabri ya na ubi sase na din ne wɔmuo emra no se yɛ kasa yagye atumu a wo de wa hwe ya te ne se yɔ wo te wa na ade na befa wo ɛsɛ ne mra hyebadwam parimfo a wɔ yɛ adwuma wɔ ho ɛde nkyremu bi aba yɛ bresɛm yɛ bekom na mmom wɔne a wodi akyire ema mra no timi ebe ye adwuma pa wo mo a lawyer Moses form ani ne ne dom wo mo se asetena mu da bi e wo se ye ka efie asetena enigie ba ho enigie be ba ho no mo a ye wo se ne atwedi ampon ahyehye no eti mu obi nsankan mu mu obi nyade e be se no eti wani de akire ne amanfo kasa da bi e na mpese si amanfo